0: twist.
1: Mama, haalu kihine?
2: Alhamdulillah. Darifulu menge haalu kihine ta?
3: Aharami mes rangala. Mama, konka mette ti kollani? Gene mama, aharami ngata.
1: Mama, ti haavurukum ulean kamenne. Aharami ti kan kolla faana.
2: Darifulu meng haada rangale. Tiguta mama gataan yas. Mama, haalu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama, varang ufaave.